državami Amerike in Kanado po propadu pogovorov o pogojih medsebojne trgovine je ameriški predsednik Donald Trump s prihodnjim letom napovedal dodaten dvig carin na vrsto kanadskih uvoznih izdelkov. Carine na avtomobile, tovorna vozila, avtomobilske dele in jeklo naj bi se povišale na 50%. Kazahstanska politična stranka Adilit, ki združuje zaveznike predsednike države Kasima Žomarta Tokajeva, je z več kot 70% glasov prepričljivo zmagala na nedeljskih parlamentarnih volitvah. To so bile prve volitve v novi enodomni parlament po spremembi ustave. Neodvisni opazovalci pa opozarjajo na odsotnost političnega pluralizma. Predstavniki Banke Slovenije in Združenja bank so po srečanju s predstavniki finančnega ministrstva o predlogu zakona o dostopnosti in uporabi plačilnih sredstev izrazili prepričanje, da bo treba besedilo prilagoditi. Bančniki so že po končani javni razpravi poudarili, da bi bilo treba vprašanje dostopnosti gotovine reševati ciljno. Glede predvidenega brezplačnega svežnja osnovnih plačilnih storitev pa so spomnili, da institut osnovnega plačilnega računa že obstaja in zagotavlja dostopne storitve, posebej za socialno ranljive skupine. Slovenski nogometni prvoligaš Brinje Grosuplje je pripeljal odmevno okrepitev. Grosupeljčanom se je pridružil nekdanji reprezentant Haris Vučkič. Za 33-letnega napadalca je Brinje Grosuplje po Domžalah šle drugi slovenski klub. Nazadnje je igral v drugi ligi Združenih arabskih emiratov in sicer za Al-Hamrijah. Vremenska napoved. Po noči bo oblačnost naraščala, čez dan bo spremenljivo do pretežno oblačno. Plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del države in do večera ponehale. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, dnevne od 22 do 27 stopinj Celzija. Jutri se bo razjasnilo, v četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče.

0: Traffic on Slovenian roads is flowing smoothly. Drive safely. Promet na naših cestah poteka brez posebnosti. Srečno pot.
1: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Ne pozabite, hitro je hitro prehitro. Hitrost ubija. Radio S.

ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Iranske oblasti so zaradi kršenja njihovih pravil za prehod skozi Hormuško ožino na črni seznam uvrstile 45 tankarjev. S tem jih lahko zadržijo ali jim zasežejo tovor in jih oglobijo. Kot so še sporočili iz Teherana, bodo na omenjeni seznam dodali tudi plovila, ki bi sankcioniranih opravila pretovor. Kot kaže, se Islamska republika s tem odziva na nove ameriške gospodarske sankcije. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa danes začenja dvotedensko turnejo, med katero bo obiskal vse prestolnice članic Evropske unije, razen Stockholma, ker bodo na Švedskem sredi septembra parlamentarne volitve. Pot bo začel v Bratislavi, nato bo do četrtka obiskal še vse tri baltske države in tudi Češko. Glavna tema pogovorov bo oblikovanje prihodnjega evropskega večletnega proračuna. V Združenju ravnateljev in njihovih pomočnikov napovedano podelitev zastav prvošolcem označujejo za neproblematično, čez da bodo lahko z njimi pomahali. Se pa sprašujejo o smiselnosti podeljevanja ostave otrokom, ki še ne znajo brati. Hkrati so izrazili želje, da to ne bi preusmerilo pozornost iz vstopa prvošolcev v šolo, ki je pomemben dan tako za njih kot za starše. Kot so še poudarili, so od pristojnih želijo predvsem ukvarjanja z bolj bistvenimi težavami, kot je na primer pomankanje učiteljev. Na kolesarski dirki po Španiji je močan naliv s točo slabih 15 km pred ciljem najprej prekinil, nato pa poskrbel še za odpoved tretje etape. Kolesari so tako končali z nastopi po francoskih cestah, ki so gostile uvod letošnje Vuelte. Danes jih čaka zahtevna gorska etapa v Andori s kar 3000 višinskimi metri. Tadej Pogačar ostaja vodilni kolesar v skupnem seštevku. Vremenska napoved. Po noči bo oblačnost naraščala, čez dan bo spremenljivo do pretežno oblačno. Plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del države in do večera ponihale. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, dnevne od 22 do 27 stopinj Celzija. Jutri se bo razjasnilo, v četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče.

0: settled in. We're gonna try to move on. But it's a problem when you love them women and they don't love you.
1: Poslušate nočni program Vala 202 in Radio Slovenija Internacional. Letošnji koliščarski dan, ki bo 5. septembra prvič potekal ob koliščarskem naselju Morostik na Igu, bo posvečen pisatelju Janezu Jalnu in njegovemu romanu Bobri. Obiskovalcem bodo življenje koliščarjev približali z delavnicami, predstavami, pogovori ter prikazi spretnosti, ki so jih obvladovali oziroma vladali nekdani prebivalci Ljubljanskega barja. Ja, september je tu skoraj da že pred vrati, torej 5. septembra pa zagotovo si je vredno zabeležiti in si ogledati, kako so živeli nekdani prebivalci na Ljubljanskem barju.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Iranski finančni minister Ali Madani Zadeh je v odzivu na napovedane dodatne sankcije Združenih držav Amerike, s katerimi želijo te gospodarsko osamiti Iran, dejal, da je Islamska republika na nje popolnoma pripravljena. Teheran sicer trdi, da sankcije pomenijo priznanje ameriškega vojaškega poraza. Italija razmišlja o zaostrovanju kazni za uporabo pametnih telefonov v cestnem prometu. Vladni predlog med drugim predvideva kazni za pešce, ki bi jih med prečkanjem ceste zalotili med gledanjem v elektronske naprave. Vse več primerov prometnih nesreč namreč kaže na odgovornost neprevidnih pešcev, navaja prometno ministrstvo, ki se bodo morali zato pred prečkanjem ceste tudi jasno prepričati, da jih je voznik opazil. Predlog predvideva tudi više globe za voznike, ki med vožnjo uporabljajo telefon. Ministrstvo pristojno za socialne zadeve je objavilo razpis za izbor upravičencev za razdeljevanje pomoči v hrani končnim prejemnikom in izvajanje spremljevalnih ukrepov v prihodnjih 3 letih. Predvidena višina sredstev znaša nekaj manj kot 1,9 milijona evrov. Rok za oddajo vlog je 25. september. Prijavijo se lahko organizacije na področju socialnega varstva ali organizacije s statusom nevladne organizacije v javnem interesu na področju opravljanja človekoljubne dejavnosti. V boju za predsednika Mednarodne nogometne zveze ne bomo imeli slovenskega predstavnika, saj Aleksander Čeferin, predsednik Evropske nogometne zveze, sporočil, da ne bo kandidiral proti trenutnemu voditelju FIFA Gianniju Infantinu. Ta je še vedno pod pritiskom, odkar mu ni uspel njegov kontroverzni načrt, da bi del svetovnih prvenstev odprli zasebnim vlagateljem. Vremenska napoved. Proti jutru bodo v zahodnih krajih začele nastajati krajevne padavine, predvsem ob morju tudi nevihte. Čez dan bo spremenljivo do pretežno oblačno. Plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del države in do večera ponehale. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, dnevne od 22 do 27 stopinj Celzija. Jutri se bo razjasnilo, v četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče.

Dobro jutro vsem, ki ste z nami. Zdaj je 19 minut, še manjka do petih, vreme pa spremenljivo do pretežno oblačno, bo krajevne plohe in nevihte se bodo zjutraj povečale, do večera bodo ponehale, na obmorju bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Jutranje temperature od 11 do 16, na Goriškem in obmorju okoli 19 stopinj Celzija, najvišje dnevne temperature danes po 22 do 27 stopinj Celzija. Še nekaj temperatur, stale po Sloveniji, Bilje pri Novi Gorici 19, v Celju je 14, v Črnomlju 15, Kočevju 12 stopinj Celzija, na Kredarici 8, letališče Edvarda Rusja na Maribor 16, 2 stopinji manj na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana, letališče Portorož tam ima 20 stopinj Celzija, Ljubljana 17, Murska Sobota 15, prav tako v Novem mestu Postojna 17, Rateče 11 in Slovenj Gradec 12 stopinj Celzija. Ja, res eno lepo dobro jutro, mogoče malce hladneje in malce več vode danes, ampak vse tako, kot mora biti.

0: Se parece de Dios, no falta nada. Hey. Oh my book.
1: Prijeten torko dan vam želim Nina, ki se zdajle res počasi poslavljam. No, čez točno teden dni bo torek in ta torek bo že 1. september. Do takrat pa lepe počitnice še, če ste morda kje na morju, uživajte. No, tiste za ostale, ki nismo na morju, pa bo zdajle kolega Blaž Pirnat popeljal na morje skozi rubriko Think Green.
2: Think Green with Radio SI. Kako problematični so tujerodni organizmi, ki se pojavljajo tudi v slovenskem delu Jadrana zaradi vse višjih temperatur morja, razlaga strokovnjak za morsko biodiverziteto z morske biološke postaje Piran, Lovrenc Lipej.
3: Tujerodne vrste niso same po sebi zelo hud problem. Problem je, če gre za invazivne tujerodne vrste. To je pa nekaj okoli 10% tujerodnih vrst, ki potem seveda dokazano povzročajo škodo. Bodi si na domorodnem življu, to pa je na domorodnih živalih in rastlinah, ali pa na gospodarstvu. Torej, v enem primeru povzroča ekološko škodo, v drugem pa ekonomsko škodo.
2: Med temi so v slovenskem morju med drugim zaznali rebračo, ki pa za zdaj po pogostosti ne ogroža avtohtonih organizmov. Strupene ribe, kot sta plamenka in srebrno proga napihovalka, so že odkrili v Dalmaciji, kmalu jih je mogoče pričakovati tudi v našem delu Jadrana, a panika je odveč.
3: Če pride neka riba, ki ni napadalna, ki ne napada, ki v bistvu je tudi zelo počasna in se tukaj pojavi, je dovolj to, da je ne uživamo, da je ne pač, da je ne poskušamo ujeti za našo prehrano, ampak je pustimo pri miru, oziroma če že ulovimo, potem se da jo predamo raznim ustanovam za to, da se take vrste izkorenini.
2: V severnem Jadranu se pojavlja tudi invazivna modra rakovica. Medtem ko v Italiji povzroča škodo, tega v slovenskem morju za zdaj niso uspeli dokazati. Kot poudarja sogovornik, tudi številne tujerodne vrste s koncem poletja in padcem temperature izginejo iz Jadranskega morja.
3: Vsaka tujerodna vrsta se sooča z velikimi problemi, tako da v bistvu tiste, ki jim uspe, so najbolj trdovratne, so najbolj ekološko trpežne, ampak takih je zelo malo. Ne? Torej, v bistvu manj kot 10% vseh tujerodnih vrst lahko deklariramo kot invazivne. Torej, invazivna pa pomeni tista vrsta, ki povzroča ekološko ali pa ekonomsko škodo ali pa obe skupaj. Torej, škodo za človeka, škodo za naravo, ali pa lahko kombinacijo obeh.
2: In ker še posebej poleti pogosto naletimo na medijske objave o pojavu nevarnih organizmov v Jadranskem morju, Lovrenc Lipe iz morske biološke postaje Piran opozarja.
3: Strašimo ljudi z morskimi psi, strašimo ljudi z meduzami, z napihovalkami in tako naprej, ampak nobeden ne straši recimo obiskovalcu gozda, ja, to je pa mušnica, pa se na širok krok umakne tej mušnici, nikakor ne. Mušnica ne bo nobenega napadla. In tako je z napihovalko, tako je tudi z recimo plamenko, to niso živali, ki bom rekel, kar nekaj skočijo pa te napadijo, ne. Tako kot mušnica ni nevarna, ne, je pa nevarna, če jo zaužijemo, ne, je pač treba biti previden, karkoli jemo ali pa poskušamo uživati na morju, je pač vedno to dobro treba poznati. Če tega ne poznamo, potem se temu izognemo.
2: Torej, uživajmo v morski vodi, organizme v njej, tako tuje rodne kot avtohtone, pa pustimo pri miru. Think Green with Radio SI.

0: This is Radio SI Rise and Shine. Rise and Shine. Dobro jutro, v zgodnje torkovo jutro. Dan se še niti ni naredil, sonce bo na tej strani zemeljske poloble ušlo čez kakšne 3/4 ure. Ja, noči se daljšajo, tudi bolj sveže so, ugotavljamo. Ni pa rečeno, da smo tako zgodaj mi sveže, ne Blaž? Dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Ja, je bila dolga noč ali bo treba kakšno kavo več popiti?
1: Si bo treba s čim pomagati, ne? Ampak dobro, sej poznamo načine, tako da...
0: Tako da, več jih je. Zagotovo ima vsak svojega, tako da vam privoščimo, da ste ga do zdaj že našli, sicer pa na uri 2 minuti čez 5:30. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

Če ste slučajno včeraj zvečer preslišali, regulirane cene naftnih derivatov so se opolnoči ponovno zvišale. Liter 95-oktanskega bencina je zdaj na 1,608 evra, liter dizla je na rekordnih 1,903 evra, liter kurilnega olja pa je na 1,517 evra. Te cene bodo veljale do vključno 31. avgusta. Prava magija. Dobro jutro.

Spet smo ponovili, kaj je smisel življenja, da se dobro prime. Borut Kampoš je tisti sicer, ki nam je pripravil vso glasbo do 12, da se dobro sliši, skrbi Mitja Rovs, v slovenski redakciji je Blaž Pernat, v angleško bo zdaj prišla Ksenija Samardžija Matul, v nemško prihaja, ko bo čas za to Aleš Jenoš, Nataša Godec. Vas vabim v našo jutranjo družbo na uri 4 minute do 6, takrat tudi novice iz ljubljanskega studija. Dobro jutro.

0: Ura je bila 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Državni zbor bo na izredni seji odločal o razpisu posvetovalnih referendumov, o socialni pomoči, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev, ki jih predlagajo koalicijske stranke in Resnica. S potrditvijo odlokov bo določil datum izvedbe referendumov. Kot kaže, bo to 11. oktober. Predloge za razpis posvetovalnih referendumov so včeraj že obravnavali pristojni odbori in jim prižgali zeleno luč. Na Brdu pri Kranju bo danes konferenca ravnateljic in ravnateljev vzgojno-izobraževalnih zavodov z naslovom Vzgojno delovanje za kakovostno vzgojo in izobraževanje, ki jo pripravlja Zavod za šolstvo. Minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončevič bo predstavil ključne cilje ministrstva ter novosti v novem šolskem letu. Združene države krepijo gospodarski pritisk na Iran z dodatnimi ukrepi. Ameriški finančni minister Scott Bessent je ob predstavitvi povedal, da želi Washington pretrgati vse gospodarske vizije Irana in tako popolnoma osamiti Islamsko republiko. Pobuda opredeljuje 5 novih področij, ki bodo podvržena sankcijam: digitalna sredstva, tehnologija, zlato, letalstvo in pomorski promet. V Teheranu so v odzivu na ameriške napovedi zatrdili, da te pomenijo priznanje vojaškega poraza ZDA. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa bo danes začel dvotedensko turnejo po glavnih mestih članic Evropske unije. Osrednje teme pogovorov z vodstvi držav bodo oblikovanje prihodnjega evropskega večletnega proračuna, višina nacionalnih prispevkov v proračun in vprašanje novih skupnih virov. Na kolesarski dirki po Španiji je tretjo etapo slabih 15 km pred ciljem odnesel močan naliv s točo. Kolesarje danes čaka zahtevna gorska etapa s kar 3000 višinskimi metri. Tadej Pogačar še vedno ostaja vodilni kolesar v skupnem seštevku. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme spremenljivo do pretežno oblačno. Krajevne plohe in nevihte se bodo od zahoda razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Jutranje temperature so od 11 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 19, dnevne bodo od 22 do 27 stopinj. Prometne informacije. Zaradi predmeta na cestišču je promet oviran na Štajerski avtocesti na uvozu Maribor-Jug iz smeri Hoč proti Ljubljani. Zaradi del je na Vipavski hitri cesti zaprt uvoz Ajdovščina proti Vrtojbi. Prav tako zaradi del bo v noči na jutri od 22. do 5. popolnoma zaprta Štajerska avtocesta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani. Cesta za Gorje Mošče čez Savo bo zaprta do konca meseca, obvoz je mogoč čez Bevško. This is Radio
2: SI. Rise and shine. Rise and shine. Dobro jutro v zadnji torek v mesecu avgustu. Upam, da bo dan prijazen z vami. Jutro je sveže, sonce bo vstalo čez slabih 15 minut. Čez dan ga bodo prekrivali oblaki, krajevne plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije, ampak do večera večinoma ponehale. Več o vremenu, ko bo čas za to, zdaj je čas za pogled na uro. Točno 4 minute so čez 6. Dobro jutro. Rise and shine.

0: Poletje prinaša tudi pustolovščine.
1: In če želite pustolovščine, je Zala Karoš pravi kraj. Kraj, kjer se dogaja ves dan, kjer družine preživljajo čas skupaj in kjer vsak trenutek postane spomin.
0: Naj ne ostane le pri načrtovanju poletja. Doživite ga. Čaka vas termalno kopališče Zala Karoš.

0: Radio SI, pregled tiska.
1: Čas je, da vzamemo v roke časopise in preverimo, kaj se je kaj zgodilo od včeraj na danes, kaj se dogaja. Izobraževanje, začetek šolskega leta je pred nami. Šola je narejena za pridne punčke, tako piše v dnevniku. Teden dni pred začetkom novega šolskega leta ravnatelje najbolj skrbi pomankanje kadra. Na to je v pogovoru za dnevnik še posebej opozoril predsednik Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Slovenije Sašo Božič. V dnevniku izpostavljajo tudi referendume, vprašanja, ki bi jih na posvetovalnih referendumih državljanom postavila koalicija, sprožajo resne ustavnopravne pomisleke, še posebej o volilni pravici tujcev. Posvetovalni referendum na to temo bi bil po mnenju pravnikov nezakonit, zadržani so celo na ministrstvu za lokalno upravo. V dnevniku pišejo tudi o študentskih posteljah, ki jih je spet premalo, pa seveda so se dotaknili tudi kolesarstva, Pogačar med Točo in Vplivnico, pa nova začasna avtobusna postaja v prestolnici in vprašanje res začasna. Odgovor morda najdete v dnevniku, v delu pa izpostavljajo Blejski forum spet s pečatom Janševe vlade. Osrednji politični dogodek letošnje izvedbe Blejskega foruma bo panel predsednikov vlad pod gostiteljstvom Janeza Janše. Slovenskemu predsedniku vlade je uspelo na Bled zvabiti še tri premijeje, ki prihajajo iz srednjeevropskega prostora, kar odraža eno od prioritet nove vlade. Podrobnosti v delu. Ameriški finančni dan D, Bela hiša je Iranu napovedala finančno ofenzivo in posvarila tudi države, ki še trgujejo s Teheranom. Tudi o tem so se razpisali v delu. Pa matematika, druženje, zabava in kraja maskot v Celju, v algebri, kombinatoriki, geometriji in teoriji števil tekmuje 60 mladih iz 10 držav. Delo izpostavlja tudi vsa toplejša so morja, ne le ozračje. Povprečna dnevna temperatura morske gladine je najvišja od leta 1979. 21,1 stopinje Celzija je 22. avgusta znašala povprečna dnevna temperatura morske gladine. Ja, to in še veliko več prinašata tako dnevnik kot delo. Blaž, o čem pa kaj pišejo v večeru?
2: Ja, sprašujejo se, kdo bo delal. Slovenija brez tuje delovne sile ne more več vzdrževati sedanje zaposlenosti in gospodarske aktivnosti. Tudi o parlamentu izrednih sej, prvič na redni seji aprila, drugič le septembra, tako dolgega premora med rednima sejama še ni bilo, in pa tudi o težavah pri posvojitvi psa v Mariboru so se razpisali v večeru. V financah pa o davčnih mitih, zavajanjih, lažeh in resnicah, ali nas tudi zaradi razvojne kapice res zapusti 3800 ljudi, na kaj se nanaša potencialna luknja v javnih financah in ali srednji razred res ne dobi nič in zakaj. Vse to se sprašujejo. Pišejo tudi o tem, kako v Ajdovščini stanovansko politiko spreminjajo v razvojni ukrep za podeželje, in pa o tem, da profesor z univerze v Oxfordu svari pred odpuščanjem zaradi umetne inteligence. Kot pravi, poceni umetna inteligenca danes še ne pomeni poceni umetne inteligence jutri. Podjetja lahko ostanejo brez ključnega znanja ljudi in z visokimi stroški umetne inteligence.
1: Prijetno branje želimo ob jutranji kavi, besede tečejo bolj gladko. Dobro jutro. You are on Radio SI, your home of music.

0: Ne bo divje, ampak bo vreme nestanovitno. Plohe in nevihte, ki se bodo zjutraj najprej pojavljale na zahodu, se bodo čez dan razširile kar nad večji del države. Najmanj padavin bo sicer na severovzhodu države. Najvišje dnevne temperature od 22 do 27 stopinj Celzija. Jutri bo po kotlinah zjutraj megla ali nizka oblačnost, čez dan bo sončno in nekoliko topleje. Jutranje temperature bodo od 12 do 17 ob morju 20, najvišje dnevne od 25 pa do 30 stopinj Celzija. Torej, z izjemo današnjega dne, ko je nad nami bolj vlažna in nestabilna zračna masa in ta bo prinesla tudi nekaj padavin na zahodu, bo do konca tedna prevladovalo mirno in suho vreme, no sprememba se obeta v soboto, ampak pustimo to, smo šele v torku. Blaž, dobro jutro še enkrat, kakšne so kaj temperature zjutraj?
1: Ja, dobro jutro. Lahko povemo, da je zahodna polovica države že prekrita z dežjem, recimo v Postojni močno dežuje pri 16 stopinjah, v Novi Gorici dežuje 18, Koper dežuje 21, za zdaj brez dežja pa še v Ljubljani, Mariboru in Murski Soboti pri 15, Novo mesto in Kočevje 14, Senice in Slovenj Gradec pa 13 stopinj Celzija. Radio.

0: Block Party in High Life, zdaj lepo čas za nekaj športa. Po dveh zahtevnih tekmah so imele slovenske odbojkarice na Evropskem prvenstvu v Carigradu včeraj prost dan, ki pa so ga izkoristile za pripravo na današnje nasprotnice, peto reprezentanco sveta Poljsko. Kljub odličnemu začetku prvenstva, ki je nad pričakovanji, pa igralke še niso povsem zadovoljne svojo igro. Potencijala za nadgradnjo je še precej, pa tako poudarja Lorena Lorber Fiok.
1: Mislim, da še same vemo, da to ni to, da smo zmožne še veliko več. Zadovoljne smo rezultatsko, kaj smo do sedaj dosegle, ampak zavedamo se, da v bistvu v vseh elementih igre lahko napredujemo. Všeč nam je v bistvu, da se nam igra stopnjuje, da smo vse bolj domače, če tudi na tujih tleh, ampak lačne na daljnih tekem.
0: Tekma v Istanbulu se bo pričela ob 18. Do konca skupinskega dela se bodo varovanke selektorja Alessandra Oreficija jutri pomirile še z Latvikami in nato še v petek z Mačarkami. Dobro jutro.
2: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.

0: Obstaja kraj, kjer ima poletje svoj ritem. Kraj, kjer se sprostijo vsi, mladi in starejši. In kjer vsak najde svoj najljubši trenutek.
1: Če letos izbirate samo en kraj za oddih, naj bo to Zala Karoš. Čaka vas termalno kopališče Zala Karoš.

Batista Cadillac in Stick. Tretja etapa dirke po Španiji je včeraj napovedovala obračun kapetanov na zadnjem klancu, vendar jo je kolesarjem kar precej zagodlo močno deževje s točo. Kolesarji so na pobudo Tadeja Pogačarja potem zapeljali z ceste, organizatorji pa so etapo odpovedali. V skupnem seštevku ima Tadej Pogačar po treh od skupno 21 etap 9 sekund naskoka pred Belgijcem Votom van Aertom. Kolesar je na Vuelti danes čaka še ena gorska etapa na območju Andore, ki bo 105 km sicer kratka, vendar izjemno intenzivna. Glavni favorit za etapno zmago pa je seveda Tadej Pogačar. V ozadju so že The Pogues, potem pa tudi novice v angleščini, pripravlja jih Ksenija Samardžija Matul. Dobro jutro.

Chance. Herman i Blue. Za Rusa.

0: Vlado Kreslin, Herman in moj oče. 3 minute so ostale do 7:30. Po sončnem ponedeljku se je vreme že po noči začelo kar spreminjati. Od zahoda se je oblačnost povečala. Že zgodaj zjutraj so se na Primorskem začele pojavljati padavine, ki se bodo postopno širile tudi v notranjost Slovenije. Nestabilno vreme s plohami in posameznimi nevihtami se bo nadaljevalo kar večji del dneva. Vmes se tudi lahko razvije kakšna nekoliko močnejša nevihta. V južni polovici Slovenije lahko pade do 30, ob krajevnih nalivih tudi okoli 50 litrov dežja na kvadratni meter. Na severu pa bo padavin večinoma manj, ponekod lahko nas ostane tudi povsem suho vreme. Temperature od 22 do 27, danes, jutri kakšna stopinja več ali pa celo do 30 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo kar precej sveže, od 12 do 17 stopinj, ob morju 20. Čez dan bo sončno in nekoliko topleje, sicer bo vsak dan kakšna stopinja zraven do sobote, ki pa bo tudi prinesla drugačno sliko, vremensko predvsem. Ksenija, dobro jutro tudi tebi.
1: Good morning.
0: Si se sprehodila takole po Evropi vremensko?
1: Yes,
0: kaj štrljivan?
1: Well, you know, most parts of Europe we have actually clear skies. There are some exceptions, but let's start with good weather. Clear skies and 29 degrees Celsius this morning in Athens. Then clear skies also in Bratislava with 18 degrees Celsius. Clear skies in Dublin 13. Then fog is reported this morning in Copenhagen. There are 11 degrees Celsius. If you prefer cloudy weather, then Minsk is the right place to be. 12 degrees Celsius. Light rain this morning in Paris with 16 degrees Celsius. Rome, clear skies 26. And last but not least, Zagreb also clear skies this morning and 18 degrees Celsius.
2: Radio SI. Radio SI.

0: tradicionalno svež.
1: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
0: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
1: Pomorski sejem.
2: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
4: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avto krka.
5: Avto krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
6: Študijna doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
7: Vedno želim biti odlična, tudi zato sem izbrala online študij na doba fakulteti.
6: Vpis na doba fakulteto samo do zapolnitve prostih mest.

vročih poletnih dneh si privoščite ohladitev v slovenskih kopališčih. Na to pa nam pomagajte izbrati najboljšega. Za svojega favorita glasujte na najkopalisce.si in se potegujte za super poletne nagrade.

0: Radio SI.
1: Slabih 15 minut ostaja do 8, zavrteli smo tale naš koledar dneva, to storimo vsak dan, pravzaprav ob približno temle času. In 25. august je danes mineva 18 let od smrti enega največjih slovenskih alpinistov. Leta 1997 je kot prvi Slovenec osvojil Everest brez dodatnega kisika. Leta 2006 pa je na 8000-aku Čo Oju sam preplezal novo smer. O kom govorimo? Nič 242, nič nič 815 je naša telefonska številka, torej nič 242, nič nič 815. Danes vas nagradimo, če nam torej pravilno poveste njegovo ime in priimek, z Rutko, z bandano Radia SI. Torej danes mineva 18 let od dneva, ko je na vzponu na Mustang Tower v Pakistanu umrl, smrtno se je ponesrečil. Torej slovenski alpinist, ki velja za enega najboljših svetovnih alpinistov. Nič 242, nič nič 815 je naša telefonska številka in bandana vas čaka. In najbrž bo že šla od nas. Komu? Dobro jutro.
2: Dobar dan, Matjaž pri telefonu.
1: Matjaž, dobro jutro, dobar dan, v avtu, ne?
2: Ja, a se slabo sliši?
1: Ne, čisto v redu se slišiva, super. Je vse v redu na vaši poti, Matjaž?
2: Vse je v redu. Govorimo pa o Pavlu Kozjeku.
1: Tako je. Pavle Kozjek je ta eden najboljših svetovnih alpinistov. Ne? Preplezal je približno 1200 smeri, med njimi okoli 110 prvenstvenih. Pa me zanima, Matjaž, ste premladi, da bi ga spremljali ali ste ga nekako?
2: Pavle je bil med drugimi tudi moj soplezalc.
1: A res? Ko ste povedali, nam je kar malce prekinilo, tako da lahko poveste še enkrat, sicer sem slišala, da je bil vaš soplezalec, ne, če sem prav razumela.
2: Ja, pravim, da je bil Pavle tudi med drugimi moj soplezalec. Drugače bil pa naš kar velik vzornik na istem alpinističnem oceku smo bili. In smo imeli to srečo, da smo imeli take mentore.
1: Kje ste pa plezali?
2: S Pavletom v Triglavu. Nač divjega izven slovenske dežele, ampak tudi v Triglavu je imel. Plezala so njegovo smer, sicer je on preplezal že mnogo let nazaj, ampak enkrat mi je rekel, če bi šel z njim plezati in sem šel.
1: In ste imeli veliko čast plezati z njim,
2: tako,
1: ne?
2: Tako,
1: ja. Ja, in vam je ostal tudi v lepem spominu. Tako da, Matjaž, najbrž veste, ki je vse je plezal, Pavle Kozjek, tudi najbrž veste, kako je potekala tale nesreča, ne, ki se je zgodila, torej 25. augusta 2008 pri sestopu, ne?
2: Ja, nihče ne ve čisto točno, kaj se je zgodilo, verjetno je padel čez snežno opas. Je pa bila, grozna zgodba.
1: Grozna zgodba, ja. Star je bil komaj 49 let, ne, in kolikor sem prebrala, njegovega trupla niso še nikoli našli, ne?
2: Mislim, da ne.
1: Da ne. Ja, tako se dogaja v gorah, ne, se najbrž vi sami veste, ko greste gor. Da se pač tudi zna, kaj zgoditi, ne, sploh v takih ekstremnih, pri ekstremnem plezanju in v takih strašnih gorah, kot so 8000-aki, ne?
2: Ja, se človeku se lahko zgodi karkoli, kjerkoli.
1: Je pa to tudi res,
2: Pa tako, da v gore nekateri zelo radi hodimo in tam zelo dobro počutimo, tako da nekako...
1: Ne pomenijo samo nevarnosti, ne pomenijo tudi svobodo. Svobodo,
2: ja,
1: predvsem
2: to.
1: Tako. Ja, Matjaž, hvala vam za klic in malce za vso to obujanje spomina in lepo se imejte. Pa prosim, če priblažo pustite podatke, da vam pošljemo bandano, prav?
2: Ja, hvala lepa, nasvidenje.
1: Nasvidenje, srečno.
2: Srečno.
1: Pravzaprav je zdaj le bilo že vse povedano, torej Pavle Kozjek se je ponesrečil prav 25. augusta leta 2008. Je pa znal tudi pisati o gorah, tako da v njegovih zapisih pravzaprav lahko beremo, da mu gore torej niso pomenile samo osvajanje nevarnosti, ampak, kot sem rekla, predvsem svobodo. Poglejmo v leto 1530, v davnem letu 1530, prav na današnji dan se je v Moskvi rodil Ivan IV. Grozni, prvi car Rusije, znan predvsem po svoji okrutnosti, po kateri je dobil naziv Grozni. Na današnji dan, leta 1845, se je rodil bavarski kralj Ludvik II., graditelj pravličnih gradov na Bavarskem in ljubitelj Wagnerjeve glasbe. Leta 1909, prav 25. avgusta, se je rodil slovenski gledališki in filmski igralec Jože Zupan. Leta 1950 pa so v japonskih kinematografih prvič prikazali film Rashomon japonskega režiserja Akire Kurosave, ki še danes velja za eno temeljnih del filmske umetnosti. In morda še tale zanimivost, leta 1992, 25. avgusta, je umrl prior Stiškega samostana in eden najslovitejših slovenskih zeliščarjev Simon Ašič. Njegova dela so prevedena v številne tuje jezike. Pa še skok v glasbeno zgodovino je ostal. Leta 1949 se je rodil pevec skupine Kiss Gene Simmons.

Elvis Costello, The Other Side of Summer, ki se je torej rodil prav 25. augusta leta 1955. In leta 1979 je zasedba The Neck zasedla prvo mesto na ameriški lestvici s pesmijo My Sharona, pa si jo zavrtimo od začetka pa do konca.

0: Hej, kdo danes časti?
1: Delavska hranilnica!
2: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
3: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
4: Mokro žongliranje, berberski ples, odprto mesto, roleri, prepletanje, privlačnost, pametne naprave.
5: Ko je to?
4: Fronta. Mednarodni plesni festival od 26. do 29. avgusta v Murski Soboti. Flota.si.
6: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
7: Poznanje na Erudio, praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudio.si.

0: Radio SI Traffic Update.
1: There's still increased traffic reported in city centres and at main intersections, especially on all roads leading towards Ljubljana. So expect delays of more than 20 minutes now on the A1 midway Maribor-Ljubljana between the rest area Lukovica and Ljubljana-Šent Jakob. A 15-minute delay on the A2 motorway Obrežje-Ljubljana between the Junction Beach and the rest area Podsmreka, and delays also on the A1 motorway Koper-Ljubljana between Vrhnika and Brezovica.
2: Zastoj zaradi del so na Štajerski avtocesti pri Slovenskih Konjicah v obe smeri, približno 15 minut zamude v obe smeri. Na Dolenjski avtocesti so zastoji med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, tukaj se čas vožnje podaljša za približno 20 minut, prav toliko tudi na Štajerski avtocesti med Lukovico in Šent Jakobom proti Ljubljani. Zastoj je tudi na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, tukaj zamuda znaša približno 10 minut in pa še krajši zastoj tudi pri Postojni proti Ljubljani. Vozite previdno.
0: The most up-to-date traffic info in Slovenia. Laws are in place to keep you safe. Follow all traffic rules. Radio SI.

0: Magnifico, večno mlad Miki. Tudi referendumi so, izgleda tako, večni. Oktobra nas bo zajela referendumanija, ne Blaž, je tako?
1: Ja, res je.
0: Datum bo?
1: Datum bo, kot kaže, 11. oktober in prav v tem bodo zdaj po poletnem premoru poslanci danes prvič zasedali na izredni seji, torej prvič po parlamentarnih počitnicah. Odločili bodo torej o razpisu posvetovalnih referendumov o socialni pomoči, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev. In s to potrditvijo odlokov bo torej državni zbor določil datum izvedbe referendumov in to torej naj bi bil 11. oktober. Opozicija med tem pretresa možnost ustavne presoje. Gre za igranje politike z referendumi. Vračamo se v stanje pred nekaj več kot 10 leti, pa opozarja ustavni pravnik Igor Kavčič.
2: Na eni strani imamo civilne posvetovalne referendume, ki so v celoti, kot vemo, v pristojnosti vladajoče koalicije, lahko edino ona lahko tak referendum razpiše. Po drugi strani opozicija naslavlja na vsak sporen zakon zahtevo za referendum.
1: Kot dodaja Kavčič, pot ni prava, saj državljani od politike pričakujemo, da odloča, mi pa naj bi odločali le o tistem, kar nas res neposredno zadeva. Pogonska goriva so se v polnoči podražila, izstopa predvsem rekordna cena dizla, ki je presegla 1,9 evra na liter. Liter bencina po novem stane 1,608 evra, liter kurilnega olja pa prav tako največ doslej 1,517 evra. Zdaj pa k športu. Slovenske odbojkarice po dnevu premora na Evropskem prvenstvu danes čaka nova zahtevna tekma. V Carigradu se bodo pomerile s Poljakinjami. Slovenke si želijo novih zmag. Nika Milošič o tem, kaj bo najpomembneje v njihovi ekipi.
3: Borba, nepopustljivost, dobro vzdušje in predvsem želja po še več. Se pravi, da se ne zadovoljimo z nečim, kar bi se mogoče že lahko, ampak da samo strmimo gor.
1: Tekma se bo v Carigradu začela ob 18. Po Poljski pa Slovenke čakata še obračuna z Latvikami in Madžarkami. Pred kolesari na dirki po Španiji pa je danes zahtevna gorska trasa v Andori. Po včerajšnji odpovedi tretje etape zaradi toče karavano danes čaka samo 105 km dolga trasa, ki pa prinaša kar 3 vzpone prve kategorije in skupno 3000 višinskih metrov. Glavni kandidat za etapno zmago je Tadej Pogačar. Etapa se bo začela ob 14.49, končala naj bi se po dobrih 2 urah in pol. Your home of music. Radio SI.

skoči tobolete v vodno doživetje. Skoči na najbolj zabavne tobogane. Skoči na osvežitev za vso družino. Vodno mesto Atlantis.

Ja, kmalo bo poletje za nami, ampak ne bomo prehitevali. Malce samo bomo prehiteli in pogledali k petku. V petek zgodaj zjutraj bo pot v službo morda nekoliko drugačna. Predvsem za tiste, ki se boste vozili bolj proti zahodu ali pa v tisto smer vsaj pogledali. In nad zahodnim obzorjem se bo namreč odvijal pravi nebesni spektakel. Nastopil bo delni lunin mrk. V Sloveniji bo približno 93% lunine površine v zemljini senci. Od svetle polne lune bo tako ostal samo še tanek svetel rob. Za slovenske opazovalce bo največja faza mrka tik pred sončnim vzhodom, to je 12 minut čez 6, ampak ni treba čakati, da bo ura 6 in 12 minut čez. Opazovanje že lahko začnete po pol peti uri, ko bo luna že dovolj visoko. Zemljina senca bo lepo vidna, posebna oprema pri opazovanju delnega luninega mrka ni potrebna. Ta mrk lahko varno opazujemo s prostim očesom, daljnogled bo seveda pokazal še več podrobnosti, teleskop pa še nekoliko več. Če boste kje ob morju, še toliko bolje, lepši začetek petka si bo težko zamisliti. Zdaj je 14 minut do 9, je pa torek, 25. avgusta. Dobar dan.

0: Na kolesarski dirki po Španiji je včerajšnjo tretjo etapo med francoskima mestoma Grisan-Ot in Font-Romé slabih 15 km pred ciljem odnesel močan naliv s točo. Kolesarji so tako končali z nastopi po francoskih cestah, ki so gostile uvod letošnje Vuelte, danes pa jih čaka zahtevna gorska etapa s kar 3000 višinskimi metri. Tadej Pogačar še vedno ostaje vodilni kolesar v skupnem seštevku, za njim sta na drugem mestu Belgijec Wout van Aert in Britanec Matthew Brennan. Na sredozemskih igrah v Tarantu je Slovenija včeraj osvojila še tretjo medaljo na igrah. Več Marko Pangarc.
1: Zadnji nastopi so bili sinoči v bazenu. Janja Šegal je bila nekoliko razočarana nad šestim mestom in časom na 100 prosto. Tina Čelik je bila peta na 50 prsno. Nova medalja, prva bronasta, za balinanje. V hitrostnem zbijanju je bilo čakanje na potrditev rezultatov res dolgo, pa vendarle je na koncu bronasta medalja pripadla obema, tako Italijanu Vergantiju kot Urbanu Hitiju.
2: Jaz sem zadovoljen, da imam medaljo. Po to sem prišel, no, sem se pa tudi naučil za naslednja leta veliko več. Tekmeci so bili težki, tako da lahko napredujem samo s tem.
1: Četrto mesto v natančnem zbijanju za Jako Štremflja. V posamičnem badmintonskem sporedu polovičen izkupiček, v drugi krog se je uvrstila Anja Blazina. Kolesarski spored pa se je zaključil s cestno dirko. Najbližje medalji bila Nika Bobnar na četrtem mestu. Obe zmagi sta ostali v Italiji.
0: Slovenske odbojkarice bodo danes odigrale tretjo tekmo skupinskega dela evropskega prvenstva. V Carigradu so najprej zanesljivo premagale Nemčijo, nato pa izgubile proti favoriziranim domačinkam. Tudi tokratna tekma bo zahtevna, nasproti bo namreč peta reprezentanca sveta Poljska. Slovenke so po odličnem začetku odločene nadaljevati prvenstvo z zmagami, Nika Milošič pa opisuje, kaj bo zato najbolj pomembno v njihovi ekipi.
3: Borba, nepopustljivost, dobro vzdušje in predvsem želja po še več, se pravi, da se ne zadovoljimo z nečim, kar bi se mogoče že lahko, ampak da samo strmimo gor.
0: Tekma med Slovenijo in Poljsko se bo v Carigradu začela ob 18. Končajmo s tenisom. Včeraj so se v New Yorku začele 18. Končajmo s tenisom. Včeraj so se v New Yorku začele kvalifikacije za zadnji letošnji

0: Zbu di Viking v sebi? V predvidenem skladu za Viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
1: Iz sončnih opeklin lahko čez leta nastane zelo huda bolezen.
2: Zagorelost je poškodba, ki je koža ne pozabi.
1: Zato dermatologi svetujemo zaščito pred soncem skozi vse leto in tako preprečimo zagorelost tudi na soncu stalno izpostavljenih delih telesa, kot so glava, vrat in roke.

0: Radio SI traffic update.
1: And there are delays reported on the A2 motorway Obrežje-Ljubljana between Biče and Ivančna Gorica, on the A1 motorway from Maribor towards Ljubljana between Lukovica and Zadobrova, and also on the same motorway in both directions delays between Dramlje and Slovenske Konjice.
2: Zastoj zaradi del je na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Čas vožnje se podaljša za več kot pol ure. V nasprotni smeri je krajši zastoj, kljub temu pa zamuda približno 20 minut med Dramljami in izvozom oziroma med predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoj tudi na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, tukaj približno 15 minut zamude, in pa tudi na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Ljubljani prav tako 15 minut zamude. Srečno pot.
0: The most up-to-date traffic info in Slovenia. Radio SI.

0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Hej, kdo danes časti?
2: Delavska hranilnica.
3: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.

0: Radio SI Traffic Update.
1: Drive carefully on the A1 motorway Koper Ljubljana. Objects on the road are obstructing traffic between Gaberk and Senožeče. Then there are delays on the A2 motorway Obrežje Ljubljana between Beč and Ivančna Gorica, on the A1 motorway from Maribor towards Ljubljana between Krtina and Zadobrovo. And in the direction of Ljubljana, delays also between Savinska Bistrica Jug and the tunnel Golo Rebro. In the direction of Maribor, you have to be patient between Dramlje and the tunnel Pletovarje.
2: Previdno na primorski avtocesti, predmeti ležijo med Gaberkom in Senožečami proti Ljubljani. Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Čas vožnje se podaljša za približno pol ure, v nasprotni smeri je zastoj med Dramljami in Pletovarjem, torej proti Mariboru, tukaj približno 15 minut zamude. Podobno tudi na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani in pa zastoj in 15 minut zamude tudi na Dolenjske avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Vozite previdno.
3: Besuchen Sie Celje und die größte mittelalterliche Burg Sloveniens.
4: Celje ist nicht nur eine Stadt, es ist eine Geschichte.

0: Študij na Doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
1: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na Doba fakulteti.
0: Vpis na Doba fakulteto samo do zapolnitve prostih mest.

0: 4 minute do 10, skrajni čas za delno kadrovsko menjavo. Zdravo, Ivo.
1: Lepo zdrav.
0: Je bila glede na vreme potrebna kakšna kava več danes zjutraj?
1: Ja, pa že 2 do 3, ja, recimo.
0: 2 do 3, enako. Ja, če ste vi tudi se pridružili po številu popitih kav, potem ja, vse dobro, pa seveda na zdravje. Ivo je že v vaši družbi, lepo se imejte.

0: z dobi živil. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
1: Vabljeni na 37. poletni lutkovni pristan. Mednarodni lutkovni festival z najdaljšo tradicijo. Od 14. do 30. avgusta v Lutkovnem gledališču Maribor.

0: Radio SI traffic update.
1: There has been an accident on the road Velenje-Slovin-Gradec. The road is closed to traffic at Mislinja. And on the A2 motorway, Ljubljana towards Karavanke, broken down vehicle is causing problems before the rest area Lipce. Here, one lane is closed. There are still delays on the A2 motorway Obrežje-Ljubljana between Bič and Ivančna Gorica. Also on the A1 motorway Maribor-Ljubljana between Krtina and Zadobrova, and also between the town of Golo Rebro, between Slovenska Bistrica Juk and the town of Golo Rebro, and in the direction of Maribor between Dramlje and the town of Pletovarje. Heavy traffic also on the roads Šmarje-Koper and Bohinjska Bela-Bled.
2: Previdno zaradi nesreče je zaprta glavna cesta Velenje-Slovenj-Gradec pri Mislinji, previdno pa tudi na Gorenjski avtocesti, kjer je zaprt vozni pas pred počivališčem Lipce proti Avstriji, in sicer zaradi okvarjenega vozila. Na Gorenjskem je zastoj tudi na cesti Bohinjska Bela-Bled, sicer pa so zastoji na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Čas vožnje se podaljša za 20 minut, nekoliko manjša zamuda je v nasprotni smeri med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru, tukaj nekaj več kot 10 minut zamude. Tudi med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani je krajši zastoj, pa tudi na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, tukaj je zamuda približno 10-minutna, in pa krajši zastoj tudi na Primorski avtocesti med Uncem in Ravbar Komando proti Kopru, pa tudi na obalni cesti Šmarje-Koper.
0: 080-8015, the traffic service of Radio SI.
3: Trucks I can't bear.

0: That does it for this week's edition of World Rhythms. Thanks for joining us, and join us next time as we travel around the world listening to what other people are listening to.
1: We travel the globe to find out what people are listening to. World Rhythms. World Rhythms. On Radio SI.
2: Poletje prinaša tudi pustolovščine.
3: In če želite pustolovščine, je Zala Karoš pravi kraj. Kraj, kjer se dogaja ves dan, kjer družine preživljajo čas skupaj in kjer vsak trenutek postane spomin.
2: Naj ne ostane le pri načrtovanju poletja. Doživite ga. Čaka vas termalno kopališče Zala Karoš.
4: Vsi pridelovalci pridejo na agro. Bio eko, pridi probat mleko. Vsem otrokom se najbolj dopadne traktor. Tudi Sari, ker všeči je Ferrari.
5: Tradicionalno svež.
6: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
5: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
6: Pomorski sejem.
7: Študijna doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
8: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na doba fakulteti.
7: Vpis na doba fakulteto samo do zapolnitve prostih mest.
1: The sound of summer on Radio SI.

0: Radio SI traffic update.
1: There has been an accident on the A1 motorway Ljubljana-Koper. Traffic is obstructed between Brezovica and Dragomer, and due to an accident on the main road Velenje-Savingradec, traffic at Mislinja is flowing alternately in one direction only. A broken down vehicle is causing problems on the A1 motorway Ljubljana-Maribor at exit Fram, and on the A2 motorway Obrežje-Ljubljana, due to broken down vehicle, one lane is closed between Trebnje-Vzhod and Trebnje-Zahod. Then there are still delays on the western Ljubljana Ring Road from Brdo onwards, as well as on the southern Ring Road from Vič towards Vrhnika. Delays on the A1 motorway Ljubljana-Koper between Unec and Postojna, on the A2 Obrežje-Ljubljana between Vič and Ivančna Gorica. Delays also on the A1 motorway Ljubljana-Maribor between Dramlje and the tunnel Pletovarje. In the direction of Ljubljana, expect delays between Slovenska Bistrica Jug and the tunnel Golo Rebro. Delays also on the following road sections: Padna-Koper, Lucija-Strunjan, Bohinjska Bela-Bled and Lesce-Bled.
2: Na primorski avtocesti je promet še zmeraj oviran zaradi nesreče med Brezovico in Dragomirom proti Kopru. Na zahodni ljubljanski obvoznici v smeri Primorske prav tako prihaja do zastojev, torej med razcepom Kozarje in Dragomirom. Tudi na južni ljubljanski obvoznici je krajši zastoj med počivališčem Barje in razcepom Kozarje v smeri Kozari. Tudi na gorenjskem koncu prihaja do zastoja občasno na regionalni cesti Lesce-Bled, tudi med Bohinjsko Belo in Bledom. Na primorski avtocesti je krajši zastoj v smeri Kopra med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno. Tudi v obratni smeri prihaja do zastojev tam. Prav tako so zastoje občasno na obalnih cestah Šmarje-Koper, Lucija-Strunjan. Tudi na dolenjskem koncu je 15 minut zamude v smeri Ljubljane med Bičem in počivališčem Podsmreka. Na štajerski avtocesti prav tako v smeri Maribora kakšnih 10 minut zamude med Dramljami in predorom Pletovarje. V obratni smeri, torej proti Ljubljani, pa je zamuda kar 25 minut med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro. Srečno vano pot še naprej.
3: Obiščite Celje in največji srednjeveški grad v Sloveniji. Celje ni le mesto, je zgodba.

Tame Impala in njihov Dracula. 4 minutke še manjkajo do 12. Še ena športna, preden se bomo lotili do poldanskega pregleda. Nogometno žogo, s katero je legendarni Diego Maradona na svetovnem prvenstvu leta 86 dosegal svoj slavni razvpiti gol proti Angliji s pomočjo božje roke, so na dražbi prodali sedaj za 2,5 milijona britanskih funtov oziroma nekaj manj kot 3 milijone evrov. Tako je včeraj poročala britanska nacionalka BBC. No, Maradona je na omenjeni četrtfinalni tekmi žogo v mrežo odbil z roko, kar so sodniki spregledali. No, po tekmi je Maradona, ki je umrl novembra pred 6 leti, dejal, da je gol dosegel malce z glavo, malce pa z božjo roko. No, Argentina je na to osvojila tudi naslov prvaka. Dres Maradone, ki ga je nosil na tej tekmi z Anglijo, pa še vedno drži rekord kot najdražji nogometni dres doslej. Nazadnje so ga prodali za 8 milijonov evrov. Ja, tesna je povezava med športom in velikimi denarci. Kmalu nas čaka tudi pregled, še prej pa novice.

0: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
1: Šport na Radiu FI.
2: 12:12 minut, čas, da pokukamo seveda tudi v svet športa. Slovenske odbojkarice po dnevu premora na evropskem prvenstvu danes čaka nova zahtevna tekma. V Carigradu se bodo pomirile z velesilo Poljsko. Slovenke si želijo novih zmag. Nika Milošič o tem, kaj bo najpomembneje v njihovi ekipi.
3: Borba, nepopustljivost, dobro vzdušje in predvsem želja po še več, se pravi, da se ne zadovoljimo z nečim, kar bi se mogoče že lahko, ampak da samo strmimo gor.
2: Tekma se bo v Carigradu začela ob 18. Po Poljski Slovenke čakata še obračuna z Latvikami in Mađarkami. Pred kolesarji na dirki po Španiji je danes zahtevna gorska trasa v Andori. Po včerajšnji odpovedi tretje etape zaradi toče karavano danes čaka samo 105 km dolga trasa, ki pa prinaša kar tri vzpone prve kategorije in skupno kar 3000 višinskih metrov. Glavni kandidat za etapno zmago je Tadej Pogačar. Etapa pa se bo začela ob 14:49, končala naj bi se po dobrih 2:30. Včerajšnji tretji dan sredozemskih iger na jugu Italije je prinesel tretjo medaljo za Slovenijo, bron je osvojil balinar Urban Hiti.
4: Jaz sem zadovoljen, da imam medaljo, po to sem prišel, no, sem se pa tudi naučil za naslednja leta veliko več, tekmeci so bili težki, tako da lahko napredujem samo s tem.
2: Kolesarka Nika Bobnar je včeraj za las zgrešila svojo drugo medaljo na sredozemskih igrah, v cestni vožnji je bila četrta, plavalka Tina Čelik pa je bila peta na 50 metrov prsno. Bron je ušel za 44 stotink. Janja Šegel pa je bila šesta na 100 metrov prosto. Italijanski teniški igralec Jannik Sinner, ki ga zaradi okrevanja po poškodbi ne bo na odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku, to se bo začelo v nedeljo, je zadržal vodilni položaj na lestvici ATP. Na drugo mesto se je povzpel Nemec Aleksander Zverev, ki je tako na tretje potisnil Španca Carlosa Alcaraza. Med Slovenci je najvišje Bor Artnak na 500. mestu.
1: Šport na Radiu SI.

0: Skoči topolete v vodno doživetje. Skoči na najbolj zabavne tobogane. Skoči na osvežito za vso družino. Vodno mesto Atlantis.
1: Mokro žongliranje, berberski ples, odprto mesto, rolerji, prepletanje, privlačnost, pametne naprave.
2: Ko je to?
1: Fronta. Mednarodni plesni festival od 26. do 29. avgusta v Murski Soboti. Flota.si.
3: Second hand. Recycled. Reused. Sampled. Covered. We look at the origin of music. And search for the real authors of the hits you know. Secondhand. Wednesdays and Saturdays at 6:30 on Radio

Three Doors Down Band z neverjetnim potencialom, predvsem v post-grunge obdobju. Nažalost je skupino v začetku letošnjega leta pretresla velika izguba. Po boju z rakom je v 47. letu starosti umrl ustanovni član in pevec Brett Arnold. Ja, tole pa je bil njihov breakthrough iz leta 2000. Nekaj minut še manjka do 13. ure, pravzaprav dobrih 20. Previdno, če boste v prihodnje pri naših zahodnih sosedih kot pešec strmeli v telefon, obetajo se kazni za tiste, ki bi med prečkanjem ceste gledali v telefon. Ja, osnutek besedila ukrepa je sicer še v obravnavi, je pa jasno, kogar bodo zalotili pri prečkanju ceste med strmenjem v telefon, tvega globo, ki bi znašala 75 evrov. Sicer pa Italija ni prva država, ki zaostruje ta pravila glede prečkanja ceste. Leta 2018 je Litva naložila globe pešcem, ki uporabljajo mobilne telefone ali pa se ukvarjajo z drugimi dejavnostmi, ki bi lahko zmotile med prečkanjem ceste. No, posodobljeni cestno-prometni predpisi naj bi vključevali tudi strožje kazni za tiste, ki med vožnjo uporabljajo mobilni telefon. Z globami do 2588 evrov za ponavljajoče se kršitelje, ki bi jih lahko doletel tudi začasen odvzem vozniškega dovoljenja, in to za obdobje od 1 do 3 mesecev. Ja, z buljenjem v ekran ne le da je nevarno, žal tudi ne vidimo lepot okoli nas, ne? Predvsem tistih, ki tudi prečkajo cesto.

0: Radio SI traffic update.
1: Due to an accident on the Eastern Maribor bypass, traffic is obstructed between Maribor Center and Rugosa towards Ljubljana. Delays are reported. And there has also been an accident on the road Velenje-Sovingradec at Mirsinja. Traffic is running alternately in one direction only. Delays on the Western Ljubljana Ring Road from Koseza onwards, as well as on the Southern Ring Road from Ljubljana Center towards Vrhnika. On the A1 motorway Koper-Ljubljana, delays between Vrhnika and Brezovica. On the A2 Obrežje-Ljubljana between Bič and Ivančna Gorica. Delays also on the A1 motorway Ljubljana-Maribor between Dramlje and the town of Pletovarje. In the direction of Ljubljana, expect delays between Slovenska Bistrica Juk and the town of Golo Rebro, as well as between Domžale and Šentjakob. Delays also on the following road sections: Padna-Koper, Lucija-Strunjan, Lesce-Bled and Ljubljana-Brezovica.
2: Na mariborski vzhodni obvoznici je zaradi prometne nesreče promet še zmeraj oviran med Mariborom center in Rugozo proti Ljubljani, prihaja tudi do zastoja. Prav tako prihaja do zastojev na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje, te v smeri Maribora. V smeri Ljubljane pa je gneča med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro. Bliže prestolnici so zastoje občasno v smeri Ljubljane med Domžalami in Šentjakovom, tudi na zahodni ljubljanski obvoznici od razcepa Koseze, vse dol v smeri Primorske in pa na južni ljubljanski obvoznici od centra proti Vrhniki. Na primorski avtocesti so občasno zastoji med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, tudi pri Postojni v smeri Kopra med počivališčem Ravbar Komanda in priključkom Postojna, na obalnih cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan, na gorenskem koncu na regionalni cesti Lesce Bled in pa na dolenski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Bič ter počivališčem Podsmreka. Na glavni cesti Velenje-Slovenj Gradec je promet še zmeraj oviran zaradi prometne nesreče pri Mislinji.

0: Obstaja kraj, kjer ima poletje svoj ritem. Kraj, kjer se sprostijo vsi, mladi in starejši. In kjer vsak najde svoj najljubši trenutek.
1: Če letos izbirate samo en kraj za oddih, naj bo to Zala Karoš. Čaka vas termalno kopališče Zala Karoš.
2: The sound of summer is on Radio SI.
3: A veš kaj?

0: kar se mi zdijo, mi kažejo učijo, gozdno čarovnijo.
1: Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
2: Download the Radio SI app.
3: Radio SI app.
2: And listen to us wherever you go.

0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Študij na Doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
2: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na Doba fakulteti.
1: Vpis na Doba fakulteto samo do zapolnitve prostih mest.
3: Spend your summer with Radio SI.

Muse and Uprising. Ja, njihov šov ponavadi energičen in precej ekstravaganten. No, v novembru se ameriški rockerji selijo na stari kontinent, turnejo začnejo v Manchesteru. No, jutri pa, če vas slučajno zanima ali pa če vas bo pot tja vodila na ameriških tleh v Yuba County v Kaliforniji, cena vstopnic bojda 21 evrov. No, novembra skoraj prepričani smo, da bodo najbrž dražje. Čez nekaj minut, čez pet natančno, pa tudi sveže novice.

0: tradicionalno svež.
1: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
0: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
1: Pomorski sejem.
2: This is Radio SI Music.
3: Don't get angry with me.
2: From this...

0: Nothing Matters and the Last Dinner Party. Ja, dekleta avstralsko-angliške naveze so pred nekaj leti s tole skladbico kar precej hitro preskočili z londonske live scene na svetovni glasbeni podi. Ja, pohvalno. Napoved Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino, da bo prvošolcem ob vstopu v šolo podelilo izvod slovenske ustave, je v zadnjih dneh dvignilo nekaj obrvi, saj da so prvošolci za takšno darilo premladi. Predsednik Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Slovenije, Sašo Božič, je ocenil, da podeljevanje zastav ni problematično, se bodo otroci z veseljem pomahali z njimi.
1: Mi se lahko pogovarjamo o tem, ali je smiselno razdeliti otrokom v prvem razredu ustavo, ampak mislim, da bi bilo bolj smiselno, da se začnemo spraševati, kdo bo sploh to ustavo otrokom prvi šolski dan razdelil, glede na to, da nimamo učiteljev. Kdo bo otroke naučil brati to ustavo?
0: Ja, prav tako se šole spopadajo z več bistvenimi problemi, ki potrebujejo pozornost pristojnih in s katerimi bi se morali ukvarjati, je dodal. No, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino se na kritike še ni odzvalo, je pa minister Borut Rončević na družbenem omrežju X pred dnevi zapisal, da takšni čudaški odzivi na nekaj tako samo umevnega povedo, da je pred nami še veliko dela. Sicer pa je minister Rončević na konferenci ravnateljic in ravnateljev vzgojno-izobraževalnih zavodov dejal, da mora šola učence učiti, kako misliti, ne kaj misliti. No, na ministrstvu med drugim načrtujejo tudi reformo nacionalnega preverjanja znanja in mature.

0: Buena Vista Social Club. En pa zgodbica z kubanskih, pravzaprav z havanskih ulic o Čančanu. 10 minut še manjka do 15. Kakšne zgodbice bomo zagotovo slišali, tudi popoldne. Borut, lepo zdrav.
1: Lepo zdrav. Z Kube sicer ne, tam še nisem bil. Slišal sem, da je bilo lepo.
0: Ja. Zadnje čase slišim celo, da je bilo bolj lepo.
1: V pretekliku.
0: Ja, tako, ne.
1: Ja, da je bilo vsaj bolj svetlo, ne?
0: Nažalost, ja. Ja. Res je. Če nas bo pot tja odnesla, bomo poročali z prve roke, kako je zdaj videti na Kubi. Držimo pesti, da bo bolje, oziroma tako, kot je bilo včasih, tudi v zlatih časih. Ivo, se od vas poslavljam. Lepo se imejte v Borutovi družbi in lep dan še.

0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno varčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
2: Samo

0: Ej, kdo danes časti?
1: Delavska hranilnica!
2: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
3: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
4: Mokro žongliranje, berberski ples, odprto mesto, roleri, prepletanje, privlačnost, pametne naprave.
5: Ko je to?
4: Fronta. Mednarodni plesni festival od 26. do 29. avgusta v Murski Soboti. Flota.si.

0: Marko Ronson in Rej Stabilotole in Suzanne. Čas je za rubriko Drive Safely, tokrat v preventivni akciji Varno v šolo.
1: Drive Safely. Rubrika o prometu, avtomobilizmu in prometni varnosti. Z radijem SE.
2: Z enim očesom gledamo že proti novemu šolskemu letu in seveda so službe, ki bodo skrbele za varnost otrok že na delu in Agencija za varnost prometa je z drugimi službami na področju prometne varnosti pripravila nacionalno preventivno akcijo Varno v šolo, ki bo trajala do 6. septembra. Namen akcije je ozaveščanje voznikov o posebni ranljivosti otrok v prometu v prvih dneh pouka, zlasti v okolici šol in na šolskih potrebah. Teh pozivajo k previdnosti. Najmlajši so v prometu slabše vidni, vozila zaznajo pozneje, težje ocenijo njihovo hitrost in oddaljenost in tudi težje določijo smer, iz katere prihaja zvok. Njihovo pozornost hitro pritegne dogajanje v okolici, zato se lahko v prometu odzovejo drugače, kot pričakujejo odrasli. Vozniki moramo zato njihovo ravnanje predvideti, jim omogočiti varno prečkanje ceste ter hitrost prilagoditi razmeram opozarjanja. Stroka. Do polovice letošnjega avgusta je bilo v prometnih nesrečah udeleženih kar 290 otrok starih do 14 let. Letos je bila v tem starostnem razredu ena smrtna žrtev. Huje je bilo poškodovanih 21, lažje pa 241 otrok. Agencija za varnost prometa poziva tudi k sledenju viziji nič, kar je nič smrtnih žrtev in nič hudo telesno poškodovanih. V okviru akcije bodo z maskoto, pasovčkom, tradicionalno na prvi šolski dan, skupaj s predstavniki ministrstev, policije, občin in drugih organizacij obiskali slovenske šole. Za večjo vidnost in varnost prvošolcev bodo občinam razdelili več kot 8200 kresničk. V prvih dneh pouka pa bodo prostovoljci varovali šolske poti na najnevarnejših odsekih ter tudi opozarjali voznike na previdno vožnjo. Nekateri bodo spremljali otroke na avtobusih, jih učili o pravilnem ravnanju in opozarjali na uporabo varnostnega pasu, kjer je ta na voljo. V sodelovanju z Geodetskim inštitutom Slovenije so pri Agenciji za varnost prometa razvili tudi nov spletni portal Varne šolske poti, ki omogoča vnašanje šolskih poti ter nevarnih in problematičnih točk šolam, članom občinskih svetov za preventivo in občinam. Agencija za varnost prometa pa to akcijo organizira v sodelovanju s policijo, ministrstvi za infrastrukturo, notranje zadeve in javno upravo izobraževanje, znanost in mladino, zavodom za šolstvo, osnovnimi šolami, občinskimi sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, Zvezo združenjev šoferjev in avtomehanikov Slovenije in drugimi nevladnimi organizacijami.
1: Drive safely. S radijem SE.
3: Sem olji čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
4: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudio.si.

0: Radio SI traffic update.
1: Now be careful, delays are reported in and around Ljubljana. Delays on the northern Ljubljana ring in both directions and also near the Zadobrova intersection towards the north and Domžale. Expect to lose around 10 minutes there. Delays also on the western and southern Ljubljana rings towards the A1 Coastal Highway and Brezovica. Also expect to lose around 10 minutes there. Delays then also in the opposite direction on sections between Lagata and Brezovica towards Ljubljana. Also expect to lose 10 minutes there in total because of the delays. Delays also on the A2 in the south. That's between the beach and the Podsmreka rest station towards Ljubljana. Around 15-minute long delays there. Short delays also before the Karavanke tunnel with Austria at the end of the A2 in the north. And then also because of roadworks, delays on the A1 highway between Adrana and Slovenske Konice. Expect to lose between 15 and 20 minutes there.
2: Ja, na ljubljanski zahodni obvoznici prihaja do daljših zastojev od razcepa Koseze in pa na južni ljubljanski obvoznici, prav tako v smeri Vrhnike, torej proti Primorski. Na Primorski avtocesti na to na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico, tudi proti Ljubljani. Prav tako v smeri Kopra prihaja do zastojev zlasti pri Postojni. Tudi na obalnih cestah Lucija Izola občasno zastoji, tudi na gorenjskem koncu, na regionalni cesti Lesce Bled, na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri Avstrije. Gneča je sedaj precejšnja tudi na južni ljubljanski obvoznici, zlasti v smeri Primorske, tudi v smeri Dolenske pri razcepu Malence. Na severni ljubljanski obvoznici prav tako zaradi popodanske prometne konice gneča je tudi pri Zadobrovi, zlasti v smeri Štajerske. Tam potekajo tudi dela, zato še dodatna gneča. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti, tudi zaradi del v smeri Maribora med Dramljami in predorom Pletovarje, tudi v obratni smeri, torej proti Ljubljani, 20 minut zamude med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, prav tako pa na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in počivališčem Podsmreka zamuda je kakšnih 15 minut.
3: Besuchen Sie Celje und die größte mittelalterliche Burg Sloveniens.
4: Celje ist nicht nur eine Stadt, es ist eine Geschichte.

0: Vabljeni na 37. poletni lutkovni pristan. Mednarodni lutkovni festival z najdaljšo tradicijo. Od 14. do 30. avgusta v Lutkovnem gledališču Maribor.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, terme v

0: Atax International. All the advice you need in one place. Taxes, finances, accounting, law and IT. ataxind.com.
1: Študij na DOBA fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
2: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na DOBA fakulteti.
1: Upis na DOBA fakulteto samo do zapolnitve prostih mest.
3: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj zabavne tobogane. Skoči na osvežitev za vso družino. Vodno mesto Atlantis.
4: Radio SI Event Guide.
5: Če ne veste, kam to popoldne ali zvečer, imamo za vas nekaj namigov. Festival komorne glasbe Carpe Artem v Mariboru nocoj vabi na koncert v dobri družbi.

Pričetek koncerta je ob 19.30 v Mariborski minoritski cerkvi. 30. izvedbo festivala Zmajma mlade v Postojni bo zagnala legendarna pivška rock'n'roll zasedba Ana Pupedan.

Koncert se prične ob 20:30 za Ljudsko univerzo v Postojni. Veronik in večer poezije in plesa s podelitvijo pesniških nagrad bo potekal nocoj ob 20:00 na Celjskem gradu. In še to, prepoznavni zvok črevnatih strun in zgodovinskega klavirja razkrivajo vso intimno stoplino in izrazno globino romantičnih klavirskih kvartetov.

0: Nocoj na festivalu Rodovnica zdeli Schumana in Brahmsa. Izberite, kar boste izbrali, naj vas spremlja Radio SI.
1: Radio SI.

0: Kötü'nün.
1: Hey, dodans časti.
2: Delavska hranilnica.
3: Pripelji prijatelja v Delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.

0: from Zadobrova towards Domžale. Also delays towards the north on the A2 highway from the Ljubljana ring. So expect to lose some minutes there. That's, they are occasionally closing the Šentvid tunnel towards Kranj because of the delays there. So expect around 10-minute long delays in that direction. Also some delays because of road works on the A1 in the north between Dramlje and Slovenske Konjice. That's also in both directions, around 15 minutes long. Please drive safely.
1: Na Dolenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas med Bičem in Trebnjem, zahod v smeri Obrežja. Nastal je zastoj, potovalni čas se podaljša za kakšnih 20 minut. Prometna nesreča ovira promet tudi med Trebnjem, zahod in Bičem proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas med Kozino in Divačo proti Ljubljani. Nastaja zastoj, potovalni čas se podaljša za okoli 10 minut. O zastoju poročate tudi na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani pa na Gorenjski avtocesti. Na posameznih odsekih med Ljubljano in Brnikom v smeri Karavank občasno zaradi varnosti zapirajo predor Šentvid v smeri Avstrije. Zastoj tudi na Štajerski avtocesti pred delovno zaporo pri Slovenskih Konjicah, tako v smeri Maribora kot tudi v smeri Ljubljane. Izgubili boste okoli 20 minut, še vedno pa nekaj gneče med razcepom Zadobrova in priključkom Šentjako po smeri Maribora, gneča tudi na cesti Lesce-Bled.
2: The most up-to-date traffic info in Slovenia. Speeders don't know how to enjoy. They only risk having something to be sorry about. Radio SI.

0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Da mi bodo zrasli brki, se vsi starši enkrat ločijo. Zakaj na internetu vsi dobro zgledajo? Kako je povedati, da mi je všeč? Ali imajo tudi pajki čustva?
2: Pogovorimo se o vseh vprašanjih, brez obsojanja. Tom telefon 116 111.

0: Radio SI Traffic Update.
1: And be careful, an accident on the A1 highway towards Koper. That's at Senožeče towards Koper. Also, another accident towards Ljubljana on the same highway between Kozina and Divača. Be careful there. Delays also around 5 to 10 minutes long. Otherwise, also an accident on the A2 highway in the south. That's between the beach and Trebnje Zahod towards Croatia. And you lose around 15 minutes there because of that. Also, delays on parts of the Ljubljana ring, especially on the western Ljubljana ring now towards the north and Kran. They are occasionally closing the Šent Vid tunnel just north of Ljubljana because of that. Then delays also because of road works on the A1 highway between Dramlje and Slovenske Konjice. That's in both directions. Expect to lose around 15 minutes.
2: Zaradi prometne nesreče na Dolenjski avtocesti zaprt vozni pas med Bičem in Trebnjem Zahod v smeri Obrežja. Nastal je zastoj, potovalni čas se podaljša za kakšnih 10 minut. Na Primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas med Kozino in Divačo proti Ljubljani. Izgubili boste kakšnih 10 minut. Prometna nesreča ovira promet tudi na Primorski avtocesti, na voznem pasu pri Senožečah v smeri Kopra. Tudi tu boste izgubili okoli 10 minut. Zastoj še vedno na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, pa na zahodni ljubljanski obvoznici v smeri Koses. Zastoj tudi na zahodni ljubljanski obvoznici v smeri Koses občasno zaradi varnosti zapirajo predor Šentvid v smeri Avstrije. Gneča še vedno na Štajerske avtocesti pred delovno zaporo pri Slovenskih Konjicah v obe smeri, tako v smeri Maribora kot v smeri Ljubljane. Izgubili boste okoli 15 minut, gost promet zastoj, pa tudi na cesti Lesce-Bled.
3: Obiščite Celje in največji srednjeveški grad v Sloveniji. Celje ni le mesto, je zgodba.

V vročih poletnih dneh si privoščite ohladitev v slovenskih kopališčih. Na to pa nam pomagajte izbrati najboljšega. Za svojega favorita glasujte na najkopalisce.si in se potegujte za super poletne nagrade.

17:53 minut, ja do večera bi se naj še naprej pojavljale krajevne plohe in posamezne nevihte, pogostejše seveda v zahodni in osrednji Sloveniji. Po noči bi se naj ozračje umirilo, po nižinah v notranjosti do jutra lahko nastane megla ali nizka oblačnost, najnižje jutranje temperature, nekje med 11 in 17, ob morju do okoli 20 stopinj, jutri večinoma sončna, sreda čez dan nad hribi lahko nastane nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, temperature pa jutri nekje med 25 in 30.

0: 18 in 12 minut, včasih so rekli na kolo za zdravo telo, danes rečemo na kolo, saj tadej zmagal bo, in tako je bilo tudi danes.
1: Kolesarski fenomen Tadej Pogačar je dobil četrto etapo dirke po Španiji, gorsko etapo po Andori. 27-letnik je napadel že dobrih 50 km pred ciljem in že četrti dan Vuelte učital lekcijo tekmecem. Ciljno črto je prečkal kar 2 minuti in 39 sekund pred zasledovalci. Drugi najboljši Slovenec je bil Primož Roglič, ki je v prvi zasledovalni skupini zasedel 7. mesto. V skupnem seštevku ima Pogačar po vsega 3 upoštevanih dneh. Ponedeljkova tretja etapa je namreč odpadla zaradi debele toče, že 3 minute in 21 sekund naskoka pred Rogličem, ki je skočil na 2. mesto, in 3 minute in 32 sekund prednosti pred Špancem Enrico Masom. V sredo bo v prihodu karavane v Španijo na sporedu razmeroma razgibana etapa od Falseta do Roktesa, dolga dobrih 173 km. Slovenske odbojkarice so po dnevu premora na evropskem prvenstvu pred nekaj minutami začele novo zahtevno tekmo. V Carigradu se merijo s Poljakinjami, ki so na prvenstvu še brez poraza. Slovenke si želijo novih zmag, Nika Milošič o tem, kaj bo najpomembneje v njihovi ekipi.
2: Borba, nepopustljivost, dobro vzdušje in predvsem želja po še več, se pravi, da se ne zadovoljimo z nečim, kar bi se mogoče že lahko, ampak da samo strmimo gor.
1: Po Poljski Slovenijo čaka še tekma z Latvijo in Madžarsko. Italijanska olimpijska prvakinja v alpskem smučenju Federica Brignone se je zaradi posledic lanske hude poškodbe odločila za vnovično operacijo meniskusa na levem kolenu. Zdaj bo morala zaradi operacije prekiniti pripravo na novo sezono. Travna površina stadiona Bonifika v Kopru, ki že dolgo ne ustreza standardom za prvoligaški nogomet, bo vendarle dočakala prenovo. Staro travnato rušo bodo začeli odstranjevati ta teden, novo pa naj bi uredili v 6 tednih. Naložba je vredna okoli 60 tisoč evrov, pri njej bo sodelovala tudi Nogometna zveza Slovenije, govori direktor Koprskega zavoda za šport Duško Mađarović.
3: Dejansko smo imeli razmere to poletno sezono katastrofalne v smislu, da so bile temperature tako visoke, padavin tako malo, da je praktično bil idealen pogoj, da se nam razvijejo bolezni in razno plevel v prvi vrsti in s tem se tudi največ borimo. Tako da je praktično ta trenutek stanje res slabo. Da je naša 16-letna ruša že sama slabo, da je naša 16-letna ruša že sama po sebi dotrajena in da se

0: Tekma v gosteh se je končala z 1-1. Celjani pred najpomembnejšo tekmo v klubski zgodovini napovedujejo pogumno igro in upajo, da jim bo dodatno vzpodbudo vlil razprodan stadion.
1: Šport na Radiu Esi.

from after.

0: Radio SI, pregled dneva.
1: Po poletnem premoru so poslanci danes prvič zasedali na izredni seji. Odločali so o razpisu posvetovalnih referendumov o socialni pomoči, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev. S potrditvijo odlokov bo državni zbor določil datum izvedbe referendumov. Kot kaže, bo to 11. oktober. Opozicija medtem ne izključuje možnosti ustavne presoje, da gre za igranje politike z referendumi in vračanje v stanje pred nekaj več kot 10 leti, opozarja ustavni pravnik Igor Kavčič.
2: Na eni strani imamo civilne posvetovalne referendume, ki so v celoti, kot vemo, v pristojnosti vladajoče koalicije, lahko edino ona lahko tak referendum razpiše. Po drugi strani opozicija naslavlja na vsak poren zakon zahtevo za referendum.
1: Za 11. oktober so se zavzeli predlagatelji, medtem ko opozicija brez resnice meni, da gre predvsem za preusmerjanje pozornosti. Razlog za referendume vidijo tudi v prizadevanjih za mobilizacijo desnega volilnega telesa. Koalicije odgovarjajo, da želijo volivcem omogočiti, da se opredelijo do nekaterih pomembnih družbenih vprašanj. Na Brdu pri Kranju je danes potekala konferenca ravnateljic in ravnateljev vzgojno-izobraževalnih zavodov z naslovom Vzgojno delovanje za kakovostno vzgojo in izobraževanje. Prvič je na njej kot minister za izobraževanje nastopil Borut Rončevič, ki je prepričan, da mora javni šolski sistem ostati prostor znanja, kritičnega mišljenja in spoštljive izmenjave različnih pogledov. Minister je naslovil tudi vprašanje kadrovske problematike.
3: Bi pa želel vseeno poudariti, da se kadrovske problematike ne da rešiti zgolj z dodatnimi zaposlitvami, ampak je potrebno pogledati in temeljito pretresti tudi nove pristope pri poučevanju in seveda nove tehnologije, ki temeljito spreminjajo način, na katerega se opravlja pedagoško delo.
1: Ob začetku novega šolskega leta bo Zavod za šolstvo spremljal tudi uvajanje prenovljenih učnih načrtov v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Direktorica zavoda Jasna Rojc je ob tem napovedala tudi nadaljevanje prenove kurikularnih dokumentov, ki v prvi fazi še niso bili posodobljeni. Na Akademiji znanosti za trajnostni razvoj Slovenije nasprotujejo načrtovanju ukinitvi, ki jih je, kot pravijo, presenetila. Predsednik Akademije Ivan Svetlik razlogov zanjo ne vidi in poudarja, da od ministrstva še niso prejeli pojasnil. Meni, da gre za dokazovanje politične moči nad znanjem. In še ta ameriška letalska družba United Airlines je napovedala največjo širitev mednarodne mreže v svoji zgodovini, ki zajema 10 novih mest. Med njimi je tudi neposredna povezava ljubljanskega letališča Jožeta Pučnika z newyorškim letališčem Newark, ki bo vzpostavljena 12. maja prihodnje leto.
0: Pregled dneva. Radio SI.
4: The key. The answer. The power, my life, don't you know it, don't you get it, I'm sure you do, music is the food of love.

0: I'm sick.
1: Deep sick.
2: Radio SI. Traffic update.
3: And problems because of an accident on the A2 highway in the south. One lane is closed for traffic between the beach and Trebnje towards Croatia. Delays there are reported. Full road closures can also be expected. A detour for cars is possible on the regional road. Otherwise, also accidents causing problems on the A1 highway between Ljubljana and Koper. One accident towards Koper before Senožeće. One lane closed for traffic there. And two in the direction of Ljubljana, one between Senožeće and Nanos. Traffic flowing on the left overtaking lane only. And another between Kozina and Divača. One lane closed for traffic there and delays are reported. Otherwise, also delays on the A2 highway between the beach and Ivančna Gorica towards Ljubljana. And delays also on the A1 up north because of roadworks between Dramlje and Slovenske Konjice. That's in both directions. Expect to lose up to 10 minutes there.
4: Prvi dan na Dolenjski avtocesti je zaprt vozni pas med Bičem in Trebnjem. Zahod proti Obrežju nastal je zastoj zaradi odstranjevanja posledic. Bo cesta popolnoma zaprta nekaj časa, osebna vozila bo možen obvoz po regionalni cesti, vse bo označeno. Na primorski avtocesti nekaj težav med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani, zaradi nesreča tam promet poteka le po prehitevalnem pasu. Zaprt je vozni pas med Kozino in Dovačo proti Ljubljani, nastaja zastoj pri Senožečah proti Kopru, pa je zaprt vozni pas. Zastoji so na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na primorski avtocesti zaradi prometnih nesreč, zastoj med Kozino in Divačo proti Ljubljani, med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani in pred Senožečami proti Kopru. Na Štajerski avtocesti so zastoji med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in zastoji tudi na relaciji Lesce-Bled. Previdno pa zaradi okvare na primorski avtocesti med Vrhniko in Dragomerjem je nekaj težav, kot tudi med Vrhniko in Logacem na počasnem pasu. Na Štajerski avtocesti je ovira med Pesnico in Šentiljem proti Avstriji previdno.

0: In kaj je počelo zahodno dekle na zahodu? Slovenska teniška igralka Polona Hercog je žal izpadla v prvem krogu kvalifikacij za nastop na zadnjem Grand Slamu sezone v New Yorku. Na odprtem prvenstvu ZDA je izkušeno Slovenko 6-3 in 6-3 v 3 ugnala Japonka Mojuka Uchijima.
1: Za najboljše poletne pustolovščine vam ni treba daleč.
2: Dovolj je, da se odpravite tja, kjer življenje utripa ves dan, kjer družine uživajo skupaj in kjer vsak trenutek prinaša nekaj novega.
1: Potopite se v poletje. Obiščite termalno kopališče Zala Karoš.

0: Kofie Cooper extra carries advised in both directions. Zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče je dolenjska avtocesta zaprta med Bičem in Trebnjem zahod v smeri Hrvaške. Za osebna vozila je možen obvoz po regionalni cesti. Še vedno je zastoj na Štajerske avtocesti pred delovno zaporo med Ramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Potovalni čas se podaljša za okoli 10 minut. Zaradi okvare vozila je oviran promet na Primorske avtocesti med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani, kot tudi med Vrhniko in Logatcem v smeri Kopra na počasnem pasu. Žival na cesti pa ovira promet na cesti Škofije Koper, previdno v obe smeri.
1: 0880 80 15. Prometni servis Radio SI.

0: Radio SI traffic update.
1: Good news, nothing major to report from Slovenia's highways. We wish you a safe and a pleasant journey. Promet po Sloveniji poteka tekoče in brez večjih posebnosti.
2: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Modi 00 šofer. Tisti, ki vozi in ne pije. Trezna odločitev.
3: Radio SI.
2: Vozi in ne pije. Trezna odločitev.
3: Radio SI.

0: Radio SI traffic update.
1: Traffic across the country is currently flowing smoothly. Have a safe drive. Promet po državi trenutno poteka tekoče, srečno pot.
2: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Uživajte v življenju. Počasi. Prehitra vožnja, obžalovanja vredna.
3: Radio SI.

që si lachen, unë o sirë një e mes një zateve. Që si lachen,

0: Radio SI Traffic Update.
1: An accident is still hindering traffic on the H3 Northern Ljubljana Ring before the junction Ljubljana Podutik, driving towards Zadobrova. Otherwise, traffic elsewhere is flowing smoothly. Nesreča še vedno ovira promet na severni ljubljanski obvoznici pred priključkom Ljubljana Podutik v smeri Zadobrove, sicer pa promet druge po državi trenutno poteka tekoče.
2: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Če piješ, ne vozi. Ko voziš, ne pij. Radio SE.

This is Radio SI Music. From this.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer, želim z vami Tatjana Popovič. Državni zbor je podprl posvetovalne referendume o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, ukinitvi obveznega RTV prispevka in o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. S poslansko večino so razpis referendumov podprli poslanci koalicije in resnice, nasprotovala pa jim je opozicija. Ta glede referenduma o volilni pravici tujcev razmišlja o možnosti ustavne presoje. Volivci bodo na volišča predvidoma odšli 11. oktobra. Šolski minister Borut Rončević je na tradicionalni ravnateljski konferenci na Brdu pri Kranju med prednostnimi nalogami podaril krepitev avtoritete učiteljskega poklica, zmanjševanje administrativnih obremenitev in reševanje kadrovske krize. Slišati je bilo tudi napovedi o uvedbi pripravljalnic za učence priseljencev, ukinitev ugovorov na vzgojne opomine in dodatno pomoč pri delu z otroki s posebnimi potrebami. Stanovanjski sklad pospešuje naložbe v javna najemna stanovanja. Predsednik uprave Črtomin Remec je napovedal, da načrtujejo več kot 2200 stanovanjskih enot, vrednih skoraj pol milijarde evrov. Od teh bo nekaj manj kot 200 oskrbovanih stanovanj. Sklad ob tem opozarja, da bo za uresničitev stanovanjskih načrtov nujno sodelovanje občin. Ameriški predsednik Donald Trump je zatrdil, da je ameriška mornarica odstranila vse mine v hormuški ožini ter Iranu zagrozil z uničenjem plovil, s katerimi bi jih znova skušal položiti. Zunanja ministra Irana in Omana sta medtem po pogovorih v Teheranu sporočila, da sta govorila o okviru za začasni tranzitni koridor skozi hormuško ožino, ki naj bi ga kmalu vzpostavili. Umrla je legendarna ameriška country pevka in igralka Dolly Parton, stara je bila 80 let. V svoji več kot 60 let dolgi karieri je prodala več kot 100 milijonov izvodov plošč in osvojila 11 nagrad Grammy, ter bila ena najbolje prodajenih glasbenih izvajalcev vseh časov. Napisala je več kot 3000 pesmi, med katerimi se jih je 25 zavihtelo na sam vrh glasbenih lestvic. Zaslovila je tudi na filmskih platnih. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Jurej Roman.
2: Prva prava gorska etapa letošnje Vuelte je prinesla nov uspeh za slovensko kolesarstvo. Tadej Pogačar se je v Andori odločil za napad 50 km pred ciljem in zmagal z veliko prednostjo. V prvi skupini zasledovalcev Primož Roglič, ki je zdaj skupno drugi, dobre 3 minute za Pogačarjem, Jakob Omrzel je skupno 20. Na sredozemskih igrah v Tarantu je balinarka Eneja Ožbič Primc osvojila zlato medaljo v natančnem zbijanju, kar je četrto odličje za Slovenijo na igrah v Italiji. Jaka Pušnik je bil na 200 metrov delfin 8, ritmičarka Alja Ponikvar se je v mnogoboju uvrstila v finale. Zvečer so na nogometnem turnirju mlade Slovenke prišle do prve točke po remiju z Italijo 1-1. Na evropskem prvenstvu odbojki so v Carigradu Slovenke proti Poljski izgubile s 3-0 v nizih. Le drugi niz je šel na razliko, v prvem in tretjem so bile Poljakinje prepričljivo boljše. Slovenke, ki so po 3 krogih pri eni zmagi, že sredi popoldneva čaka nova tekma z Latvijo. Za odbojko v večeru nogomet, igralci Celja se bodo na povratni tekmi zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov pomerili s Slovanom iz Bratislave, s katerim so se na prvi tekmi razšli z 1-1. Dvoboj v Celju, kjer bo več kot 11 tisoč gledalcev, se bo začel ob 21. uri. In še tenis. Na odprtem prvenstvu ZDA sta v prvem krogu kvalifikacij igrali Tamara Zidanšek v 2:30 z 2:1 boljša od Čehinje Samson in Polona Herco, ki je z 2:0 izgubila proti Japonki Učidžima. V glavni žreb je neposredno uvrščena Veronika Erjavec.
1: Še vremenska napoved. Danes bo sončno, najvišje temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Tudi jutri in v petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče. V soboto bo spremenljivo, možne bodo plohe in nevihte. Osvežilo se bo.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in val 202.
2: Nočni program.
3: JK. What up, Gat? Mama mi je rekla, hodi v šolo, sine, da ko bo star, boš imel pokojnino. Lepo hišo, avto svojega psa, vse bo fi.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Lepo pozdravljeni, z vami Tatjana Popovič. Državna volilna komisija je sprejela rokovnik za izvedbo lokalnih volitev, ki bodo 15. novembra. Roki za volilna opravila bodo začeli teči 7. septembra, volilna kampanja se bo uradno začela 15. oktobra. Drugi krog v občinah, v katerih prvi krog še ne bo prinesel odločitve o županji ali županu, bo 29. novembra. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa je včeraj na Slovaškem začel turnejo po evropskih prestolnicah, kjer bo s predsedniki vlad in držav članic Unije razpravljal predvsem o prihodnjem dolgoročnem proračunu Unije. Govorili bodo še o nadaljni podpori Ukrajini, širitvi Unije in konkurenčnosti. Slovenijo bo Costa predvidoma obiskal prihodnji petek. Nove ameriške sankcije proti Iranu kažejo, da Združene države vojno izgubljajo na bojišču, sporoča Iranska revolucionarna garda. Združene države z novim svežnjem sankcij grozijo tudi vsem, ki poslujejo z Iranom in tako pomagajo pri ohranjanju njegovega režima. Iranski trgovinski partneri so se ostro odzvali, da gre za enostranski in nezakonit ukrep. Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je zmagovalec četrte etape dirke po Španiji. Drugi najboljši Slovenec je bil Primož Roglič, v prvi zasledovalni skupini, na koncu je zasedel 7. mesto. Danes bo ob prihodu karavane v Španijo na sporedu razmeroma razgibana etapa od Falseta do Roketesa. Vremenska napoved, danes bo sončno, čez dan bo nad hribi nastalo nekaj spremenljive oblačnosti. Najvišje temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Tudi jutri in v petek bo sončno in prihodno spet bolj vroče. V soboto bo spremenljivo, možne bodo plohe in nevihte. Osvežilo se bo.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Radio SI.
1: Letošnji mednarodni plesni festival Fronta, ki bo v Murski Soboti potekal že 21-tič na številnih prizoriščih, zaznamuje izjemno raznovrsten program. Kaj ta prinaša in kaj je vsebinski poudarek festivala Fronta, je razložil umetniški vodja festivala Matjaž Farič.
2: Letošnja Fronta ima zelo pester program. V bistvu bi lahko z neko vsakdanjim opisom označili program za vsakogar nekaj. Gre pa za to, da smo v letošnjem programu skušali predstaviti tako zelo različna dela, ki nagovarjajo vse segmente občinstva. Tako so vključene predstave za otroke in starejše občane, vrhunske plesne predstave, tudi pogovori. Imamo en cel dan namenjen pogovorom o času, ko plesalci ne plešajo več, v sodelovanju z Društvom za sodobni ples Slovenije, asociacijo nevladnih organizacij, ministrstvi, SPIZ-om in drugimi pristojnimi bomo skušali nekako sporednice potegniti med stanjem na Nizozemskem in v Sloveniji o času, ko se plesalci upokojujejo. Program zaznamuje razstava Gorana Turčka, plesalca in koreografa iz Slovenije, ki živi in deluje na Nizozemskem, in Goran je ob koncu svoje kariere prestopil med fotografe in začel fotografirati portrete svojih sodelavcev in kolegov, ki začenjajo nove kariere po koncu plesnih karier.
1: Tudi letošnja Fronta je razdeljena v več sekcij, pravi Matjaž Farič.
2: Tako kot vsako leto tudi Open City, program, ki je nastal na osnovi javnega poziva. Na ta javni poziv se je prijavilo okoli 50 ustvarjalcev iz celega sveta, izbrali smo 4, drugače pa je ves program podrobno predstavljen na spletni strani www.flota.si, poševnica.fronta.html.
1: Namen festivala Fronta še vedno ostaja decentralizacija visokokakovostne plesne kulture.
2: V bistvu je festival nastal zaradi decentralizacije kulture in takrat se o tem še ni govorilo in razvijanje občinstva. Zaznali smo, da je v centru že te ponudbe morda celo preveč, in ob 20-letnici mojega delovanja pač smo ugotovili, da imamo v Zavodu Flota dovolj resursov in ugleda, da se lahko lotimo neke manifestacije v mojem domačem okolju. Jaz sem svojo mladost preživel in odraščal v Murski Soboti in nekako me je zaintrigiralo spreminjanje nekih ustaljenih vzorcev na področju predstavljanja kulture in umetnosti in se mi je zdelo, da je v mestu premalo ponudbe nekih zahtevnejših vsebin iz mednarodnega konteksta in tako se je pač rodil Festival Fronta.
1: Ki pa vsako leto, prav zaradi svoje raznolikosti in dostopnosti, navduši vedno bolj zahtevno publiko na obrobju države. Kdo so torej obiskovalci festivala sodobnega plesa? Matjaž Farič.
2: Obiskovalci festivala so predvsem prebivalci iz severovzhodne Slovenije. Festival pa gravitira privlači tudi obiskovalce z druge strani meje, z Avstrije, Madžarske in Hrvaške. Murska Sobota leži na perfektni poziciji na križišču poti iz sosednjih držav in že takrat, ko smo festival zasnovali, nismo zasnovali samo mednarodnega festivala v smislu tujih umetnikov, ki jih predstavljamo v boku domačih ustvarjalcev, ampak tudi, da je festival v sestavi občinstva mednaroden.
1: Če vas zraven sodobnih plesnih predstav zanima tudi plesni stand-up, ples na rolerjih, dokumentarni film, berberski ples in še kaj, potem vabljeni ta vikend v Mursko Soboto, kjer bo med 26. in 29. avgustom po različnih lokacijah v mestu potekala Fronta.

0: Уставлен час. Zaraščeno dušo, igra sveta, se tam konča.
1: Traffic on Slovenia's highways is currently flowing smoothly. Promet po slovenskih cestah trenutno poteka tekoče.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Lepo pozdravljeni, z vami Tatjana Popovič. Igralniška družba Hit je zaradi kibernetskega napada zaprla vse svoje igralnice. Hoteli obratujejo v omejenem obsegu. Poteka forenzična digitalna preiskava. Iz novogoriške družbe so še sporočili, da več informacij za zdaj